0: Panek tita ne inaloyak ni lo ni niwet sa hatu arawit. Niwet ka mayolik 2961 extension nga 2394. Panek tita valo ni inaloyak ni niwet sa hatu arawit. Ruta ituk.
1: Eh,
0: oh, okay. Okay, good.